0: hit israélien, 100% musique israélienne. Sur Aviva.
1: בואי נעמה זה בסבוסה?